0: زادلی بر یگی کلتورن میواتمن اولانی بر یگی کلتوریش منین بردن بر آرزویم ایدی اگر بو آرزویم نی عملگه آشورانمسام پوتون ایشیم توگوشیدو دیگن گپ پوتون ایشلا قیمتینی یوقتیدو هم ایشلا من اوچون بیریبیر بولیدو منین بو ایشلا توغریلیق گپ قیلیشنی خالیماسلیقیممو مش سببتن سن مو منی تولی کایما هم قینیما من تولیمی نادان گنمن سنین منین پوتون آزابلریمنینگ تگیگی یتیب کتیشینگ ممکن امس
1: آنا دولینینگ یینیغی بیریب اولتوریب عیبلیک آدمدک کوزلریگه تیکیلدی قوللرینی قوللری آرسیغا آلدی
0: سن قانداق اویلاواتیسن Мен тоғырлы қандақ ойлады болу ады сән. Өтініп қалай, мені кәмістмеген. Мен кәмістілмәсілікім керек. Мен бәқсіз адам мен. Дүниада бәқсіз адам ба дейілсе, шу адам мен.
1: Анна бір янғы өріліп, бір ділі еғлап кетті. Долли өйді ялғыз қалғанда тілек тіліп еліп, андын орнығы кіріп ятты. Байы Анна оныңғы дәрдіні әйтіп беріп атқанда, Аннаға іш-ішчеден ечінған еді. Әмді хазір оны шүнч ойлысымы қиялыды тоқтыталмыды. Айлысыны, балыларыны сегінді. Сегініші шүнчілік күшілік еді. İç-içidin kaynap duratdi. Özünün şu bir kiçikkeni dünyası, onunğa şu kadar kımmetlik, şu kadar yıkımlık görünüp ketivatatdi ki, artıqçı bir künnümü şu dünyasının taşkırıda ötküzüşke könlü unumay, ətili qaytıp keçiş kararıgı keldi. Dəl şu çağda annamı ojırsıga qaytıp kirip, Ромкаға бірнәч темім морфин құйып ішчіп алды. Яғаш тәк қетіп бірдәм олтырып алғандын кейін, өзіні құшал вә қатыр жәм тұтып, шікірдікі ятыдыған өйіге кіріп кетті. Ожырығы кіргенде, Воронеске оныңғы деққытыны ағдырды. О, оның Доллиның өйіде ұзақ олтырып қалғалдықыны білетті. O ulanı çoğun paranlaştı edip oylap, Anna'nın çırayıdın özünün şu perizige asas izde vatatdi. Lekin Anna'nın nemini dur yoşırıp turgan ayacan arlaş çırayıda közüge sınıp kalgan, azırgıça özünü meptun kılıp turuvatkan güzelliktin. Onun özünün güzellikigi bolgan heves ve şu güzelliki bilen Воронескені өзгі бағлап тұрышыны ұнтымайдыған ұш жарлықтың башқы ешнімі тапалмеді. Оның аннадын ұланың немі тоғырлық кеп қылышы ватқалықыны сорығыз кәлмеді. Аннаны өзі сөзләп бері әрдәп ойлып еді, анна башқы бір кепләні қылды.
0: Доллиның саңы яққалықын құшалмен, сән оны яқшы көдің, шындақ мұ?
2: Әмілиетті ұяқты бұрылы білеттім. Оны айт оқ көңіл ойалды қылыды. Әмі толымы садды кен. Шындақтыма оның кәгінігін айт құшал болдым.
1: Ронуске Аннаның қолыны тұтып тұрып, көзлергі суал нәзіріді тікілді. Анна оның бұл қарышыны башқычы түшініп, пысыңғыды күліп қойды.
3: Әдісі әтігенде Долли өй егелерінің шүнч тұтқыныға қармай қайтып кетмекчі болды. Левиннің үстіген немч пәлту, бешіға адеттікі харвекешті киев алыдыған малықай киген пәйтун кәші, рәңлірі мас келмеген атла қошылған, қанатлары ямалған вә патқақ чачырап бұлғынып кеткен коны пәйтунны сәйнасығы құм сепілген дәрвазы олдығы әйдеп келді.
1: Onun çırağı tutuk, ama peytunda merdanı ultrattı. Dolly, Kinez Varvara Han kız ve başka erle bilen onç köngüllük hoşlaşmadı. Bir gün turupla Dolly mu, öy ilgiler mu, bir-birinin dıtığa tazı yıkıp ketmeydiğen ademle işkellikini. Bunun dinkin körüşmeyli koysu boludugallıkını yiz kılıştı. Fakat annanınla könlünü mün bastı. O Dolly'nin gelişi bilen eçilgan yürek yarlarını emdi u ketken dinkin hiç kimnin kelip kozgumaydıgallıkını obdan biletti. Bu yarıla eçilsa annanın ceni sırkıraydı. Şundaktı mı könlünün aşı tuyguluğa kömülgen yeri en yakşı yeriydi. Epsus o real turmuş içi de nait tezla yok olup getetti. Peyton dalağı çıkkanda Dolly özünü yenik yes kılıp ademlerden Vroniski'nin öyünün özlerge yarıgan yarımıgallıkını soray dep duratti. Angıca Peyton keş onun hiyalı dikini bilip algandek özülü gep kılıp kaldı.
4: Pulba ademle başkışılı bolu diken. Bizden atlarımızga aran şu torbeli sulu bedi. Atlarımız o sulu ne tan atmasılı yep tüketti. Şu torbu sulu atlağ ne mi boludu deysiz? Arlıkladı yaydıgan peçini prenik tekli de. Bu küllerde bir küre sulu aran 45 kopika. Eğer ula biz tarafı berip kalıdıgan bolsa, atlarga kançılık ise şunçılık berimiz go. Olanın hocayını bekme bekilken.
1: Peytun keşinin sözünü makulladı hocadar.
0: Olanın atları kandakken sana yaktı mı?
4: Atlarının yakışılığı kadar gep yok. Yemler mi belen? Lekin Darya Aleksandrovina. Siz kandak buldunuz kim bilmeymen. Ben buruktumu bulup öleyle dedim.
1: Dedi hocadar Dolly'ye kırap.
4: Мен мы шундак болдым. Кандак, завалгычы өйге итип бара аламдык? Чакым итип барамыз.
1: Долли өйге кайтып келип, әммәйләннең саламат турганлыгын көйди. Ва уларга өзенең бу сафары. Вронскийларның әшәмәтлек катты турмышы, уен тамашалары ва өзен яхшы күтеп алыш каллары тогырлык зоклынып турып сөзләп бәди. Ulanın bir iğizmi yaman gepini kılmedi. Gocudar ve Peyton keşkimi digizmedi.
0: Anna bilen Vroniski'ni köpürek düşensen, ben ulanı boketim yakış düşendim. Andın ulanın kançilik uçuk, kançilik yıkımlık ademle işgeldikini belediken sen,
1: dedi Dolly, özünün bu yerde korunup kalgallıkını ve uladın narazı bolgallıkını pütülley unutup gelip tolumu semimilik bilen.
5: Sizge azadı nemi kerek?
6: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek?
5: O katla bu yedemez.
6: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı togurluk yap kıgan.
5: Onu bilen körüşüm zörür bop kagan. Çünkü
6: ben oyal kişinin ne mi zörür yettin oynayışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
5: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
6: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkasızlık de ataşkı bulam da.
5: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
6: Yak. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.